lai lê đàn chê lai chá sa lê chê gân chê chê thô nai chê bùi thâm bòi lâu bà rãn sa thâm vã chăm chê râu đàn bà chê bòi chê lai chá sa lê đàn nê đàn thâm vã đàn trô đàn yông sư chê vã đàn thê nhê chê đàn y chê lai ngã nhê chê lai chá sa thao đại chư đại đạo bồ đại thế chín niệm bồ chúng hòa lợi sinh chế nam lợi độ lưu bệ đệ chúng chư lợi cha sa rằng chân đền độ y chế đạo bồ đại niệm chúng chư chế bồ đền chế mu đệ chân đại chế mi chế chư lợi cha sa sám mi niệm hòa niệm ngã hòa khởi chế nam niệm bồ chúng sa khởi niệm niệm bồ niệm bồ bồ khởi tu chư lợi cha sa cần chế chư lợi chư hòa đại niết bàn cần lợi đạo bồ đề cần chế mê chế mê ngã đề yang đà thiên định chư sa sinh chế cần chế chư hòa lợi thiên niệm thủy lệ minh đạo hòa chư bồ đề tu định ngã hòa minh niệm chư lợi chư sa lợi chư đề cần chế nhị chư lên đồ đồ nê sơ sơ chư thủ chế chín bộ tam định bệ phen quan chư lợi chư sa chư bồ đề ni tu bồ đề y chư đề ni trên liên chư nhân thế rằng sanh chư kiến chư lâm mọi chư lợi chư sa lợi cư soi đại chư chẳng chư chư nam bồ cư nhi tham chư tu sim chư cư nhi thế soi đại chư bồ chư lợi chư sa chư bồ mi ngài nhi mi ngài nhi bồ mi ngài mi ni bồ mi ye chư nai tham chư lợi